0: Radio Fantasy.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
5: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
7: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
5: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051-247-555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
16: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
15: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Čez dan bomo namerili od 30 do 35 stopinj.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Promet na naših cestah trenutno poteka brez večjih težav, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

vročbo v mestu, 5 minut pa je čez 6 uro, oziroma 6 minut je že čez 6 uro. Dobro jutro in danes je petek. In ker Billy Idol pravi, da bo v mestu vroče, veste, kaj imam jaz danes še pripravljeno za vas? Ja, seveda, brezplačne družinske vstopnice za Aqualuno. To sem zdaj mogla na hitro povedati, toliko da imate nekje v mislih, kajti danes je še zadnji dan, ko imate to možnost. Ampak do takrat pa bo preteklo še zelo veliko samih dobrih vibracij, pa tudi kakšen šošizem in oziroma taka dobra informacija mogoče, ki se bo usedla v vaše male možgane. Zdaj pa nadaljujemo 7 minut čez 7 z Madonno in njeno Vogue.

0: Vogue.
1: Ja, z Madono smo odvogali v tale sončen petek, hvala Bogu. 11 minut je čez 6. uro in pa ste to danes, bo baje jasno in krasno, seveda ni izuzeta kakšna popoldanska ploha, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 18 stopinj Celzija na popoldanskih tudi 33. Tako da jamrali bomo, da bo vroče, seveda pa imamo za vas tudi osvežitev.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune. Na Radiu Fantasy vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je. In veste, kaj je eden izmed izvirnih izgovorov, zakaj v Aqualuno?
2: Imamo v družini tako družinico plastičnih igračk, ki je trenutno zbolela za depresijo in jih moram z otroki nujno peljati v Aqualuno na en tak adrenalinski zabaven dan.
1: Naprimer? Ali pa...
3: Pol me kri boli in dohter mi je predpisal, da moram nujno iti v Aqualuno, se po to boga ni spušati.
1: Takega dohterja bi tudi jaz smela. Ja, takole naši poslušalci ste pridni. Prijavljate se z SMS-i Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300. In potem, ko vas pokličemo, imate super izgovore, zakaj morate iti v Aqualuno. In imate tudi vi kakšnega izvirnega? Danes imate še možnost, da osvojite brezplačne družinske vstopnice, da skočite v Aqualuno in se... osvežite na topoganih bazenih, pa seveda tudi na kakšnem ležalniku pod senčnikom ni nič narobe. Majo same dobre vibracije, pa tudi kaj za okrepčat. Tako da, SMS pošljite hitro. Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
1: Vstopnice, da skočite v Aqualuno in se osvežite. Na topoganih bazenih, pa seveda tudi na kakšnem ležalniku pod senčnikom ni nič narobe. Majo same dobre vibracije, pa tudi kaj za okrepčat. Tako da, SMS pošljite hitro. Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Vsak izgovor je dober,

0: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtotehnike.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slajm, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 25. julija od 10. do 13. ure.
12: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Čez dan bomo namerili od 30 do 35 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu, kilometer dolg zastoj pa pričakujte na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani pri priključku Domžale. Seveda je ta nastal zaradi del na cesti. Srečno!
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
9: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Dame dobre vibracije. Buddy, you're a boy, make a big noise.

will rock you in Queenuci so bili tole. 5 minut je čez pol sedmo uro. Dobro jutro, Šuši sem z vami na Radio Fantasy in dajmo se vrniti malo v čase, ko si zbolel, pa si šel k zdravniku, pa si počakal na vrsto in je bilo to. No, danes, ne? Danes pa mali logistični načrt, neki telefonskih klicev, malo moraš imeti sreče in skoraj že dopust, da prideš do zdravnika. Ampak, veste, k zdravniku se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen. Mal heca ne škodi, končno pa je danes petek in gremo z manijaki naprej. 80-ta skočimo ta trenutek, seveda pa vi lahko skočite brezplačno v Aqualuno.

Res je, da plešemo skoraj tako, kot da še nismo na kol, ampak s tem komadom sem se pa danes budila v glavi. Joker Auti in Odsevi sonca. Dobro jutro!

0: Ja, moram reči, da ta komad je res tak poskočen, da ti da tist boost za tale današnji petek, da preživimo še teh zadnjih 8 ur v službi. Dobro jutro tisti, ki ste ravno prižgali fantasy in naj vam povem, da danes nam bo sijalo sonče, zato brez sončnih očal ne odhajate od doma, pa tudi brez zaščitnega faktorja. Na uri imamo 17 minut do 7, medtem ko na termometru pa kaže ta trenutek, da imamo zunaj 18 stopinj Celzija. No, tekom dneva lahko nastane sicer kakšna ploha, temperature pa bodo poskočile do 32 stopinj Celzija. Vi pa lahko skočite v Aqualuno.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nič več ljepot. Jaz se zbagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
11: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
12: Ej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
14: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
14: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni?
19: Co, pi, fo, to. Pika si.
20: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
21: Vam postelja škripa?
22: Najraje lebdi.
21: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
22: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim lebdičem.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče, popodne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno na Štajerki, če peljete proti Mariboru, zastoji so pred Dramljami in pa tudi tam občasno zapirajo predore. In pa tudi v obratni smeri, torej v smeri, če greste proti Ljubljani, od Domžal proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili dobrih 10 minut. Srečno in varno!
4: Če avtošvica, tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Ja, čisto nič nas ne ustavi, Natalja, današnji petek, 17. julija. In če skočimo v leto 1955, na današnji dan je prav tega leta prvič odprl vrata Disneyland. In takratna največja skrb je bila, kako dolge vrste bodo, medtem ko danes je največja skrb, kako bo stala tam plastenka vode. Ja, res je. Je kar lahko zasoljeno, ampak veste, kaj je še danes? Danes je svetovni dan emojijev. In tudi ta datum ni naključen, kajti na emojiju koledarja na Appleovih napravah v bistvu je že od začetka 17. julij. Zato je ta datum postal tudi neuradni rojstni dan emojijev. Evo, tako da malo veste, je pa tudi danes recimo obdobje, ko se začnejo meteori. In vrhunec bo sicer šele sredi avgusta, ampak prve utrinke pa lahko ob lepem vremenu že opazite danes. Tako da imate danes vrhunski petek, vroče bo, super bo. Do takrat, ko bo pa konec službe, pa bo treba še par urc počakati. 7:07, dobro jutro vam aham, Šuši iz Radia Fantasy, večja kot življenje. Wow.

0: da bomo večji kot življenje, je poskrbelo tudi vreme. Vroče bo, temperature se bodo dvigale do 30 stopinj oziroma 33 stopinj Celzija. Danes so fantazijeve deželi, trenutno pa smo že soncem obsijani pri 20. Na uri pa kaže 12 minut čez 7.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

vedno srečno in vedno večna. Ja, zdaj pa od Mirana Rudana bomo skočili v 80-ta. V naša ušesa bo prišel Huey Lewis in The News. I want a new drug. Zdaj mogoče po naslovu komada ne veste, čisto točno za kjer ga gre, je pa ta komad v 80-ih povzročil enega najbolj slavnih glasbenih sporov v 80-ih letih. Zakaj? Ker če vas prime, da bi ob tem zapeli še Who you gonna call? Ghostbusters? Niste edini. Ja, toliko ljudi je slišal podrobnost med pesmima, da je dejansko ta zgodba končala na studišču. Evo, pa gremo s samimi dobrimi vibracijami naprej.

0: Čim vkliče na sestanek?
1: Trava čaka na košnjo?
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Če peljete po Štajerki v smeri proti Mariboru, naj vas obvestim, da so zastoji pri Dramljah oziroma med zimo in predorom Pletovarje zaradi občasnega zapiranja predorov. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če slučajno vi opazite, kje še kakšen radar, dejte ga zatožiti na nič 80, 1878. Popolnoma brezplačno.
7: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je, in same super izgovore smo imeli do zdaj. Recimo, eden takšen je bil tudi od Mance, ki smo jo vprašali, kakšen bil tvoj izgovor, če te tvoj dragi zaloti v kopalkah.
2: Da pršparava na vodi, elektriki, pralnemu prašku, pa še obisk pri zdravniku.
1: No, Urban, pa tvoj izgovor?
3: Ne, rečemo, je bazen poklical, da ni voda dosti mokra, če mi ne pridemo tja, ne. Tako da mislim, da je kar nujno, da pridemo to zrihtati.
1: Ja, jaz tudi mislim, da je nujno, da skočite do Aqualune. Da pa pridete do tja na naš račun s celo družino, pa je potrebno poslati SMS z vsebino Aqualuna, pripišite zraven vaše ime in priimek in ga pošljite na 041-300-300 in naj se poletna zabava v Aqualuni začne. In naj vam povem, plavalci ali ne plavalci, vsi ste dobrodošli tam, seveda pa se lahko naučimo tudi skupaj plavati.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Najlepše besede, ki jih lahko slišimo ženske iz strani moških. Ja, če pa gremo na ceste, pa seveda previdnost ne bo odveč. Če boste peljali iz Celja proti Mariboru, naj vam povem, da boste zamudili dobrih 7 minut na uvozu Dramlje zaradi zapiranja predorov. To je sicer občasno, ampak vseeno se vam pot podaljša za 10 minut oziroma tu nekje. In to je zaenkrat iz cest vse. Če pa slučajno kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, bodite face in me pokličite na nič 80 1878, pa povejte, kje ste jih opazili. 17 minut pa manjka do 8 ure, pogled v nebo je danes ekstra sončen, napovedujejo se sicer tudi neke bežne popoldanske plohe. Do takrat seveda uživajmo v soncu in trenutno imamo 21 stopinj Celzija, no popoldne pa tudi do 33.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Olympus Shop.ca. Veci fitnessa za vaš denar. VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.ca. Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni. Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 50 247 555. Škoda. Simply clever.
1: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoje pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj 2 človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
9: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
12: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80 18 78 sporoča.
13: Čisto friš na radar ste opazili v Ivanci na avtobusni postaji. Previdno omejitev tam je 50 km/h. Če pa peljete iz Celja proti Mariboru, pa seveda tudi previdno, kajti zamudili boste dobrih 11 minut. Zastoj se začenja pri Dramljah, občasno pa zapirajo tudi predore. Varno in srečno do cilja.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

alegi tisto. Colosije postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

Van Halen so bili tole, 4 minutke, dobre 4 minutke pa so čez 8 uro. In veste kaj? Morda res Slovenci nismo na svetovnem prvenstvu na zelenici, smo pa na zelenici, ha, glej ga zlomka, kot sodniki. Ja, slovenski nogomet bo tako v nedeljo pisal zgodovino. Finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo namreč sodil Mariborčan Slavko Vinčić in tako postal tudi prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika finala. Ja, izjemno priznanje za slovensko sodniško stroko in trenutek, na katerega smo lahko seveda upravičeno ponosni. In veste kaj? Skor tak, kot da smo v fuzbalu na zelenici. Čeprav naša Nena, mislim, da bi znala še kaj več povedati o tem, morda pa jo uspem dobiti in bo tudi kakšno stvar več povedala o tem svetovnem prvenstvu, ker definitivno ga ona bolj spremlja, kot kar jaz. Jaz spremljam samo države, ki igrajo, da vem, kam grem naslednji dopust. No, in se veste, jaz vam ne lažem, vi pa tudi ne men. Black Eyed Peas so z nami. Don't lie. Dobro jutro.

0: Definitivno pa nočete plesati na cestah, kajti radarska kontrola. Ta je opažena v Ivanci na avtobusni postaji. Omejitev tam pa je 50 km na uro. Zastoj pa pričakujte, če greste iz Celja proti Mariboru pred Dramljami in boste obstali za 14 minut. Srečno! Zaenkrat je še sonce na nebu, čeprav pravijo, da naj bi se občasno skrivalo za kakšnimi popoldanskimi plohami. Temperature rastejo, trenutno smo že pri 22 stopinjah, v tekom dneva pa tudi do 33.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je, in še imate možnost, da danes osvojite brezplačne družinske vstopnice pri meni in pri Istoku. S tem pa da morate poslati najprej prijavni SMS. Aqualuna, vaše ime in priimek na 0413.
0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je, in še imate možnost, da danes osvojite brezplačne družinske vstopnice pri meni in pri Istoku. S tem pa da morate poslati najprej prijavni SMS.

0: sit. In potem hkrati povedati še najbolj izviren izgovor, zakaj morate prav vi v Aqualuno. Ste že poslali SMS? Hitro!
1: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Prava uhleditev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Center

0: Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €. Obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Ej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
14: V modrem Berlingu je skrit radar v Ivanci, torej na avtobusni postaji, zato ne prehitro. Zastoje pa pričakujte v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Srečno in varno.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11,490 €.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

So bili tole in njihova uspešnica Eye of the Tiger. 8 minut je čez pol deveto uro in ko smo že ravno pri tigru, ko vprašam, jaz ponavadi mojega fotra in kak si pravi ku tiger, čista kočevska. Ja, ampak ko smo že glih pri tigrih, ne, se spomnite časov, ko si zbolel pa si šel k zdravniku, počakal na vrsto in dobil diagnozo? No, danes rabiš najprej logistični načrt telefonskih klicev, kar precej, malo seveda tudi sreče in že skoraj dopust, da sploh prideš do zdravnika. Ampak razlog za bolniško je lahko različen, sploh če rabiš kak dan frej za podaljšan dopust. Dejstvo pa je, da na bolniško se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen. Ja, res je. Nadaljujemo pa... The Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: Nič se ne more primerjati z našimi cestami. Radar vas čaka v modrem Berlingu v Ivanci in sicer na avtobusni postaji. Zastoje pa pričakujte v smeri proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarja. Tam občasno zapirajo tudi oba predora. Varno. 18 pa jih manjka do 9 in pogled v nebo je še vedno jasen in sončen, 22 jih imamo na termometru, tekom dneva pa nekje do 33, tudi kakšna popoldanska ploha se obeta, še vedno pa se lahko osvežite skokom v Aqualuno.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

hitro SMS. Ako luna vaše ime in primek na nič 41 300 300 in greste z družino uživat v Akvaluno. Zdaj pa potrkajmo na nebeška vrata. Dobro jutro!

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a. Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
11: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
12: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
15: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
16: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija.
17: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: Drugi vikend v avgustu si rezervirajte za Krigelfest. V Velenju pa so zaključili obnovo Konovske ceste. Dobro jutro in uspešen petek vam želim Nena Arzenšek. Mednarodni dan piva vsako leto praznujemo prvi petek v avgustu. V Žalcu, prestolnici slovenskega hmeljarstva, pa ga bodo letos obeležili kar dva dni, in sicer v petek 7. in v soboto 8. avgusta od 17. ure dalje, ko vas bodo na fontani piv Zeleno zlato čakali lokalna kraft piva, odlična kulinarika, glasba in zabava za vse generacije. Vstop bo prost. Letošnja novost bo Hop On, Hop Off bus, ki bo obiskovalce med 16. in 20. uro popeljal do pivovarn Fleiss, Clef Brewery in Green Gold Brewing. Tam bodo lahko spoznali skrivnosti varjenja piva in poskusili njihove zvarke. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Vzrok, Slow Monkeys in Orlek. Za dobro voljo pa ekipa Radia Fantasy. V okviru rednega vzdrževanja cest so v mestni občini Velenje zaključili obnovo Konovske ceste. Uredili so odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo, obnovili del vodovodnega omrežja in na novo asfaltirali cestišče. Med gradnjo je bilo treba zaradi usklajevanja komunalnih vodov izvesti tudi dodatne posege, predvsem zaradi prilagoditve poteka optičnega omrežja in obnove dela vodovoda. Kljub temu so bila vsa dela uspešno zaključena v predvidenem roku, tako da so dela, ki so se začela sredi maja, bila izvedena skladno z načrtovano časovnico, cesta pa je ponovno odprta za promet. Kdo je letošnja prejemnica Zlatnika poezije, ki ga v sklopu Veronikine nagrade v Celju podeljujejo od leta 2005, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
23: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
24: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Ja, lahko rečem, da radar v Belem Apu je opažen v Rimskih Toplicah pod trgovino, torej v smeri Laškega, pa meri vašo hitrost. In pa, če ste slučajno namenjeni iz Celja proti Mariboru, je zastoj do debelih 15 minut od Dramel proti predoru Pletovarje, tam občasno tudi zapirajo oba predora. Srečno!
27: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

Sting s svojim sramežljivim fantom je bila tole. Zdaj pa gremo z enim takim bolj robustnim. Rough Boy prihaja in pa ZZ Top. 8 minut je čez 9 uro. Dobro jutro.

0: Stani na cestah, seveda radar v belem mapu še vedno preži na prehitre voznike v rimskih toplicah in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Da ne pride do naleta, pa seveda previdno na štajerski avtocesti zaprtje prehitevalni pas v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zato res pazljivo, da ne pride do naleta. In če se peljete v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa občasno zapirajo predora oba in nastaja zastoj dolg 20 minut. Srečno! No, pa se je sonček že škril za oblake. To pomeni, da lahko pride tudi kakšna plohica prav kmalu. Trenutno imamo zunaj 24 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo tudi do 33. Kakšni pa so obeti, ja, za jutri kaže bolj slabo, pa tudi za nedeljo. No, potem pa se bo narahlo ohladilo, ampak sijalo nam bo sonce.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ja, Matic Narek je prepeval v slabih navadah, imamo pa Slovenci kar dobre navade, da če ne drugega v športu smo izjemni. Res je, da v svetovnem prvenstvu v nogometu nismo bili glih zraven kot ekipa, ampak imamo pa zdaj tam sodnika. In seveda, kdo je boljši sogovornik v nogometu kot naša Nena. Nena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dimo ga malo pri mikrofonu.
1: Malo z zamikom, to je bilo zdaj tako, da sem v Amerike, veš, kaj par sekund zamika.
0: Ja. In Nena, kak je v Ameriki?
1: Hello. Ladies and gentlemen. Fajn je, ja, fajn čas nas je doletela Slovence, če že drugač nismo prisotni na svetovnem prvenstvu, na zadnje smo bili leta 2010, kje je že to, ne?
0: Ja.
1: Je pa res fajn, da imamo pa evo zdaj takšno posebno čas, torej slovenska ekipa sodnikov. Se izpostavljamo samo glavnega, torej Slavka Vinčiča, ampak ne pozabimo še, če ni njegovih pomočnikov, Tomaža Klančnika in pa Andraža Kovačiča, potem ni to slovenska ekipa. Ona dva imata tudi zelo pomembne naloge. Se veš, stranski sodnik, če ne bo pravi čas, pokazal, da je prekršek, da je prepovedan položaj.
0: Ja, las v prepovedanom položaju. Ja.
1: Je lahko potem cela štala, ne, milo rečeno. Tako da smo lahko ponosni, da je Slavko dočakal to čas, se mi zdi, da kar zasluženo, čeprav je bilo na letošnjem svetovnem prvenstvu kar nekaj debat o tem na tisti famozni tekmi med Alžirijo in Ekvadorjem, ko pač domnevno je Slavko pozabil na pauzo za osvežitev, ampak nekak smo bolj ali manj, mislim, da vsi dojeli, da dejansko ni bila njegova krivda, pač pa preprosto temperatura je bila okoli 24 stopinj Celzija in nekak čist logično
0: normalno
1: je, da ne rabiš pauze. Je pa težava bila zaradi seveda vseh sponzorjev, ki so pa želeli to pauzo imeti, ne, da se lahko malo spromovirajo. Tako da lepo, da je dočakal to. Sem ponosna, da je moj letnik, zdaj vemo, da je najboljši letnik, letnik 79, bravo Slavc. Pa seveda držimo pesti, da bo uspešno odvodil in Slavko ne se hecat, ker če Argentina ne bo prvak, ne, veš, kaj bo je naredil Argentinci, ja, Slovenci s tabo.
0: So že špekulacije prišle, zdaj pa, se veš, Slavko s tabo ali pa brez... Brez tebe v bistvu ne moramo, smo ugotovili.
1: Pa špansko govori, tak da nič ne bo zgubljeno s prevodom.
0: Dobre.
1: Mim grede.
0: Prihajajo pa zdaj v naša všesa YouTube, with or without you. Nena, hvala ti, ker si prišla malo osvežit. Pogrešam na eno športno rubriko.
1: Ja, pride kmalu.
0: Okej. Okay.

0: poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Ega model, kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in vroče, popodne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.

0: Klip Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico zaradi prometne nesreče, pazljivo, da ne pride do naleta. Radar v Belem Apu je opažen v Rimskih Toplicah pod trgovino in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Do 15 minut pa boste zamujali, če ste namenjeni iz Celja proti Mariboru od Dramelj dalje, kajti zapirajo tudi oba predora. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radiu Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je temu tako in danes imate še možnost, da osvojite brezplačno družinsko vstopnico. Nekdo jo bo zdaj dobil pri meni in potem še zadnji danes pri Istoku. Koga bo tokrat računalnik izžreval? Se pravi, vsi tisti, ki ste poslali do danes SMS-e, akolo na vaše ime in priimek na 041-300-300, greste zdajle v žreb. In to je Matej. Pa dejmo poklicati, če se Matej oglasi.
2: Dobar dan, Matej, pri telefonu.
1: Zdravo, Matej, tukaj pa Šuši, Radio Fantasy.
2: Zdravo.
1: Zdravo,
2: to
1: Matej.
2: To pa je presenečenje.
1: A ni dober za petek?
2: Ja, zelo dober.
1: Ampak veš kaj, Matej? Mi dva rabva najprej en super izgovor, če te pokliče zdaj kolega pa ti reče, ej, greva na pohod, kaj bi mu odgovoril?
2: Da nimam čevljev, da imam samo kopalke, pa da gremo samo v Aqualuno.
1: Ja, lej, najbolj izviren odgovor, absolutno za danes in veš kaj to pomeni, da boš lahko celo družino odpeljal prav ti v Aqualuno, iskrene čestitke.
2: Najlepše hvala.
1: V glavnem, še enkrat iskrene čestitke, Matej, ja, ostani na liniji, da pobereva še tvoje podatke in glede prevzema.
2: Vredi, hvala.
1: Evo, Matej, z Matejom obdelava zdaj vse te stvari, vi pa še vseeno imate možnost, da hitro pošljete SMS z vsebino Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300 in ste veseli kot radio, da skočite v Aqualuno z družino.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Previdno na štajerski avtocesti, še vedno je zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico, torej za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. In resnično pazljivo, da ne pride do naleta, pa tudi če ste obstali v zastoju, naredite reševalni pas. Radar v Belem Apu pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino in meri vašo hitrost v smeri Laškega. Zastoj pa je tudi na Štajerki, če peljete v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam se boste zamudili dobrih 15 minut. Srečno! Zunaj pa se je ravno kar uscalo. Ja, takšno aprilsko vreme imamo danes, 24 stopinj pa je trenutno na termometru, plohe so lahko tudi še čez dan, medtem ko tekom dneva pa naj bi namerili vse do 30 stopinj Celzija. No, če bo temu tako, dejmo se pustiti presenetiti.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in nevrologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Danes bi tako rad šel na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Co-pi-fo-to.si Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni?
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
16: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.

0: Singur inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami. Socialni partneri se danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika. Na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radarska kontrola je v Štorah pri Opoki, smer Celje, bodite previdni, pa še zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, lahko tudi po stari cesti od Vranskega dalje, verjetno pa nisem edini, ki sem se to spomnil, tako da tudi tam pričakujte malo več pločevine.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Meredith Brooks, Beach Plaža ali pa kaj drugega. Ja, drage gospice in gospodje, malo čez deseto je, šest, če sem natančen, Janko sem v vaški družbi do dveh. In daš je opravil svoje, sonce se vrača, petek pa ostaja petek. Naj se vikend začne, začel ga bom z Lady Gaga in nenavadno pesmijo Alejandro. Mislim, da je dobra, da si lahko malo v brk zapojemo in seveda uživamo z Radiem Fantasy. Pozdravljeni!

Dan da je vci, hvala lepa. Gremo pogledat, kje so policisti. Zadnji podatek, ki sem ga dobil pred nekaj minutami, pravi, da so policisti na uvozu na avtocesto Celje center v smeri Maribora, tako da če jo pripeljete iz smeri Arje vasi proti Mariboru, zagotovo se lahko zgodi, da se kje srečate. To je zaenkrat to, pa na zadnji radar v Štorah pri opoki v smeri Celja. Zdaj pa gremo mi malo brca džogo, ker pred vrati je finale nogometnega prvenstva, da je že vsi ptički čivkajo, tudi tisti, ki se na to ne spoznajo ali jih ne zanima, da bo v nedeljo finale med Španijo in Argentino. V bistvu bo šlo za dve isto govoreči naciji in hitro se bodo lahko sporazumeli. Kdo bo zmagal, bomo videli v nedeljo, mi je pa zelo všeč, ne, ker je prišla glavna novica, da bo ta finale sodil Slovenec. Tako je, Slavko Vinčić bo glavni sodnik, pomagala pa mu bosta še dva Slovenca, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. To je velika čas in Vinčić je povedal, da se je ob naznanitvi, ki jo je izustil Pierluigi Collina, tisti plešavi sodnik, ki je nekde veljal in še vedno velja za enega najboljših sodnikov na svetu, on je zdaj predsednik in vodja sodnikov FIFA, naznanil, da bo pač slovenska zasedba sodila med Španci in Argentinci. Tako da, evo, tudi solze so potekli, ampak to so bile solze sreče, presenečenja in uspeha. Ja, treba se je truditi in Slavko in njegova ekipa so to dokazali. In kar tako naprej, pa čim manj vara, pa naj bo tudi čim bolj fair tekma, se veste. Včasih je na nož, potem pa je treba skakati vmes pa reševati zadevo. Zdaj pa, če smo že pri Špancih, Spanish Eddie.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune. Fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.

0: Star, kjer se dobro počutim.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
15: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
16: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
17: Škoda. Simply clever.
18: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
19: Daj pa?
18: 12. septembra.
19: To si piši za uho.
20: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
18: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
19: Kdaj že?
18: 12. septembra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Današnje temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na uvozu na avtocesto Celje center v smeri Maribora je radarska kontrola za takoj, tam rečemo, ograjo. No, potem imamo pa v tej smeri pa še težavo, ker med zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru prihaja občasno do zastojev, zatorej predor zapirajo za nekaj minut, zamuda je 10 minut. Tako da boste vedeli, zakaj je rdeča luč na predoru, tam se pač, ko se naredi kolona, ne sme stati v tunelu. To je to, je še kaj za dodati, nič 80 1878.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 20. julija. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček med 7.30 in 13. Velenje z okolico, Velunja med 6.30 in 10.30, ter Graška gora Hriberšek, Graška gora Ernežnik, Graška gora Anžej in Graška gora Krenker med 6.30 in 7.35. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Afterlife. Afterlife in Michael Schulte. Super. No, zdaj pa ena lušna balada. Tako bom dejal, vsaka roža enkrat ovene, ampak določene pesmi s tem naslovom pa ne. Že več kot 30 let jih ima Fading Like a Flower, pa je še vedno zelo, zelo priljubljena in poslušljiva. Duet Roxette je tole spravil skupaj, Marije tole odpela, veš kako, lej. Na tipi topi, po drugi strani je pa podatek, da je imela ravno pri snemanju vokalov za to pesem hudo vročino in mogoče se zaznava neka krhkost v vokalu, boste poslušali zdaj. In še ena stvar, Per, tudi polovica dueta Roxette, je imel za to pesem v bistvu malo drugačen delovni naslov, samo Flower, Roža. In rekel je, to najbolj ponazarja, ali ljubezen, ali neko romanco, pa sta potem ugotovila, da je bolje ta, Fading Like a Flower, oziroma Every Time You Leave. No, pa dajmo zavrteti tole. Poslušamo Marie, ki je na drugi strani Maurice, pa tole res odpela dobro, bolano, ne?

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si. Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
3: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
17: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: 0880-1878 sporoča.
18: Pravite, policijska kontrola gre za črnega golfa karavana, je v Štorah pri Opoki v smeri Šentjurja, previdno, pa tudi na avtocesti delovišča, Štajerska avtocesta med počivališčem Zima in gledamo Mariborom. Predor Pletovarje občasno zapirajo zaradi kolone vozil, ker se ne sme stati v predoru in zamuda nekje je, pravite, 10 minut. Srečno.
19: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
21: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Enrique Iglesias, sin očeta, Julija Iglesias, vsi v muski, evo. Ja, pri Cimmermanovih pa so počeli marsikaj, ne, Robert Allen Cimmerman pa je rekel, jaz sem pa muskontar. In ga je malo jezilo, glede na to, da je bil rojen v Minnesoti, kasneje je začel glasbeno kariero loviti v New Yorku, to je bilo leta 61, je našel neko umetniško ime in je rekel, jaz te bom Cimmerman. No, mislim, to se tako sliši, čudno se mu je slišalo. In ena legenda pravi, da ga je navdahnil valižanski pesnik Thomas Dylan, pa je kasneje dejal, da ne, ampak da mu je bilo preprosto všeč ime, povezava, Bob Dylan. Evo, vidiš. Drugo meni je bilo to všeč in od takrat dalje, od leta 61 je Bob Dylan. In pri 85 letih se gospod vrača v Slovenijo. 11 let je, odkar ga ni bilo, in 9. novembra bo nastopil v Areni Stožice. Naj povem, da karte bodo v prodaji šele od srede 22. naprej, točno od 11. ure po srednjeevropskem času, če želite biti prvi tam zraven in poslušati njegov zadnji album, ki je požel kar velike pozitivne kritike, Roof and the Roadways Tour. Tega bo zagotovo odigral, a bo odigral tole legendarno, ki jo poznamo v Bolj divji ali pa vsaj v eni izmed verzij skupine Guns N' Roses, pa ne vem. Knocking on Heaven's Door. Bob Dylan.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Stala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.

0: rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
11: Radarska kontrola še naprej ustraja pri ali pa v upoki pri Štorah v smeri proti Šentjurju. Gre za civilni nadzor, pravite, in za eno avtocesto, kjer je težava v smeri Maribora od počivališča Zima do predora Pletovarje in tega zapirajo občasno zaradi pač stoječih avtomobilov in zamuda je zdaj že 15 minut. Če greste pa na obalo, ne vam samo omenim, med Uncem in Postojno proti Kopru je tudi zamuda 15 minut zaradi del na cesti.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Naveza, Boy George in skupina Culture Club, seveda eno in isto, to je njegova skupina, je pa imel tudi malo solo karijere, podobno kot, a veš, George Michael, Wham, pa je šel malo levo in desno in tako naprej. Evo, šibamo dalje, ker imam eno tako poskočno, prijetno, pozitivno pesem. Ej, Ljubi, Mareja ste tole, Rej, Marjetka, pa dajmo malo poletne vibracije do vaših ušes postelji.

Again in Evo, jih tole so bili White Snake in David Coverdale. Dejstvo je, da je nekoč dejal, da skupina White Snake ni skupina, ampak je to vozilo za njegove pesmi. Zato je tudi skozi desetletje zamenjal več kot, ne boste verili, 40 članov, edini stalni član pa je ostal on. In še zanimivo sto pesmi, ki smo ravno kar poslušali, v videospotu nastopa njegova Tony, igralka, takrat je bila njegova punca in ta njun ples na dveh pokrovih Jaguarjo je postal eden najbolj prepoznavnih prizorov MTV-a v 80-ih letih. Evo jih. Zdaj pa v 90-ta leta. Hanson, bratje Hanson so zdaj že kar okoli Abrahamčka, ampak tole poznamo, ne? Bob, naslov, res take. Prikupne pesmi, ki je kar presenetila, ko je prišla na dan.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
5: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat, na zadnje leta 2015.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
14: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
15: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Radarska je v Višnji vasi pri Vojniku, previdno pri gostišču, potem pa previdno tudi na avtocesti, predvsem če se peljete v smeri Maribora. Še vedno velja, da od počivališča Zima proti predoru pletovarje v smeri Maribora občasno zapirajo le tega in zamuda je okoli 15 minut. Srečno.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju. Radio Fantasy.

Boyzone z Ronanom Kitinom so bili tole 6 minut in pol je čez 12 uro, petek je in zdaj gremo k skupini, ki bo zakurila situacijo, kljub temu, da nas čaka balada. Že v imenu imajo Red Hot Chili Peppersi. Začelo se je leta 82, ko so imeli prvi koncert, ki je bil zamišljen kot enkraten nastop za prijatelje. Občinstvo pa je bilo tako navdušeno, da so se odločili nadaljevati. In nihče ni pričakoval, da bo iz tega nastal eden največjih rock bandov. Vediš? To je skoraj tako kot ono. Zarečenega kruha se največ poje. Dajmo eno dobro njihovo, zelo prepoznavno. Under the Bridge.

0: Izmislite si najboljši Fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ma kdo bi bil v živalskem vrtu, v tej nori džungli, ha? Preizkusil kobro in tako naprej. Lahko ste, čisto enostavno na naš račun, samo sodelovati je treba. Že prvi korakec je SMS, Aqualuna vaše ime in priimek na nič 4 na 300 300. Potem se pa zgodi, ali šuši zjutraj, kar je storila danes, ali istok popovdan. Nekoga potegne na plano in ta dobi družinski paket vstopnic za Aqualuno. Danes je bil vesel Matej.
2: Dobro dan, Matej, pred telefonom.
1: Ja, in Matej se je pogovarjal z našo šuši, pa sta potem prišla do zaključka, da je treba dati ravno njemu omenjeni dve vstopnici. Dobro, Matej je odnesel štiri, to je družinska vstopnica, in kdo bo naslednji, to bomo videli kmalu, ker ko boste pri istoku nekaj minut skupaj, bo on to že storil, tako da ne slučajno zamujati z SMS-om, napišite Aqualuna, dodajte vaše ime in priimek in pošljite na nič 4 1 300 300. Že čofotamo!
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Hej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
1: Daj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
14: Danes bi tako račal na golf.
15: Igraš golf?
14: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
15: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
18: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
19: Visokotehnološka vozila znamke XPeng. Z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
18: XPeng. Vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbine.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na zadnje je bil in še mogoče vedno je radar v Višnji vasi v Privojniku, bodite previdni, v protivojniku je obrnjen in pa še seveda dogajanje na avtocesti, bodite pozorni, med Ramljami in Pletovarjem, torej predorom proti Mariboru je gneča in obratno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Celja. To za enkrat, drugače pa če je še kaj dodati, tipkajte brezplačno nič 80 1878.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na

0: Idol. Star Again, White Wedding, veste? Tele pesmi Billy Idol ni pisal kot zdaj neko totalno ljubezensko pesem, ampak v bistvu je nastala, ker se je njegova sestra poročila in mal je butasto pogledal in rekel, čaki mal, poročila se bo zdaj z moškim, ki si ga spoznala šele včeraj. In ona rekla, ja, ne. In zato ima ta pesem tudi mal temačen pa bolj ciničen ton, da boste zdaj razumeli, v čem je poanta te pesmi. Ampak je dobro, White Wedding, eden prvih velikih hitov, tudi MTV-a, ki ga ni več mu mahamo v slovo. A veš, MTV se je že poslovil, Šanko Roki pa nikakor da ne.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Brata de Plo Kramers iz Škotske, zdaj lepo zdrav in bom ostal malo više, malo v Evropi, Anglija, Pariz, Francija. Jennifer Lopez je prišla na obisk in na počitnice v Evropo, združila prijetno s koristnim in vidim, bila je v Londonu, bila je v Parizu, pa sem našel pesem za njo.

Dindan don. Evo, a ste vedeli, da je to otroška pesem in v šolah Bosne in Hercegovine je to del učnega procesa, tole je zmontirala pa umetna inteligenca. Ja, tako je to in na vseh feštah se more vrteti večkrat, ravno mi zadnjič kolega DJ rekel, petkrat se ni mogel dati gor, kaj so noreli na njo. Vidiš, umetna inteligenca, senzacija in ker sem jo omenil Jennifer Lopez, da je v Evropi, se mi je pojavila še njena pesem Love Don't Cost a Thing.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dajmo se vrniti mal v čase, ko si zbolel, pa si šel k zdravniku, pa si počakal na vrsto in je bilo to to. No, danes, ne? Danes pa mali logistični načrt, nekaj telefonskih klicev, mal moraš imeti sreče in skoraj že dopust, da prideš do zdravnika. Ampak, veste, k zdravniku se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
10: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Copifoto.si.
16: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.

0: Exkluziv Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, a so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, delovišča nam parajo živce, drugače ne gre reči, ampak vseeno velja opozorilo. Na Štajerski avtocesti od Ramelj proti predoru Pletovarje je zastoj, sicer je zelo kratek, ni več tako dolg kot prej, vseeno pa je in pa zožanje pa zmanjšanje hitrosti, da ne bo kje kakšen radar še posredi. Previdno srečno za vse dogajanje na avtocesti in pa tudi na ostalem asfaltu, brezplačno. Nič 80 1878.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Anastasia, Sick and Tired, to se hitro zgodi, če si izpostavljen vremenskim neprilikam, ampak ni vedno tako. Je pa zanimivo, ne, ko sem zdaj slišal in gledal tudi napovednik za film Odiseja, ki je premierno prišel tudi do nas. In v tem filmu, poleg Matta Damona, lahko srečamo veliko teh fantov, ki so močni, mišičasti in se pretepajo v imenu Odiseja. Videti tudi slovenskega igralca Andreja Lenarta. Je v enem izmed bojev viden čisto blizu Matta Damona, ampak je povedal, kako je potekalo vse skupaj za snemanje tega filma in da že dolgo nazaj so ga klicali na audicijo v London, kjer je mogel pokazati predvsem fizične sposobnosti. Potem je dobil žegen, ko je pokazal, da zna tudi veslati, in od takrat dalje se je vse potem začelo in so jih vozili na različne lokacije, kjer se je pač snemal film Odiseja. In pravi, da je bilo zelo zahtevno. Ob 4 zjutraj so vstajali, imeli so ali vroče sonce ali pa neizprosno mrzlo slabo vreme, ker se je snemalo tako na jugu kot na severu. In najhuje je bilo na severu, seveda ob 4 zjutraj vstati, potem pa z motornim čovnom v tisti obleki Odiseja, ne, oziroma njegovih vojščakov na morje iskati, ki je postavljena ladja. In baje večji del vseh prizorov Christopher Nolan kot glavni režiser in režiser stare šole želi posneti v realnem okolju, ne zelene stene zade ali pa bog ne daj računalniško generiranih podob. Tako da je šlo res na nož v tem, recimo, filmskem smislu. In zdaj, če boste pogledali tole Odisejo, zakaj pa ne, na koncu gre za neko staro preobleko filma, ki je zdaj novejši, z novejšo tehniko in z novejšimi pristopi, še malo drugačen, svež in boljši.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune. Fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.

0: nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
7: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50-247-555.
8: Škoda. Simply clever.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
14: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
15: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma sončno in vroče, lahko se pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ovire so delovne zapore na naši štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem v smeri Maribora in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Celju. Je pa tudi reč, imate koga na oni strani na ljubljanskem koncu. Med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je prišlo v delovni zapori do prometne nesreče in zaradi tega tudi dodatno tam nastajajo zastoji.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

California, reci, da si nora name, uizina počasi. Počasi tudi pravijo Italijani, da uspodbujajo tako imenovani počasni turizem, torej prevozno sredstvo je LD12, leva, desna, 1, 2. In še ena stvar, odprli bodo prenovljeno Frančiškovo pot ali pot sonca, ki je dolga kar 30 tisoč kilometrov, in so rekli, nikakor nočemo konkurirati priljubljeni Jakobovi poti v Španiji, ampak mi se poklanjamo temu našemu svetniku Frančišku ob njegovi 800-letnici, in to je lepa gesta, da bomo 30. julija v Asiji odprli to omenjeno pot. Sem pogledal tudi Jakobovo pot, ki je pri nas v Sloveniji, verjetno jo poznate, nekateri ste določen dele že prehodili, 6 vej je. Dolenska, Gorenska veja, pa Preddvorska veja, Primorska, Belokranjska, obstaja pa tudi Prekmursko-Štajerska veja, ki je najdaljša, 269 km od Kobilja na meji z Madžarsko do Ljubljane. Lahko greste peš. Naredite nekaj dobrega zase, za telo, in uživate predvsem na svežem zraku. Come here.

0: Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Avtoteharje.
5: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Aja, tutaja, to je malček že aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
16: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
10: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Klasični popodanski oziroma kar celodnevni zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariborom in seveda med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta, kar se tam zelo rado zgodi.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
20: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Stave so padle. Ja, nedelja 21:00, finale svetovnega prvenstva v nogometu. Eden največjih showtimov vseh časov se obeta, kaj ti Američani so napovedali, da bo v polčasu nekako tako, kot je ponavadi pri njihovem Super Bowlu. Ja, to pomeni, da bodo koncerti, nastopi, norije, da pride tudi Tom Cruise, ampak kukor vem, proti koncu, ne na sredini. So pa tukaj pri nas v studiju, kot sem že povedal, padle stave. No, jaz in Nena sva z Argentino. V naši gostilni tukaj lečes so pa za Španijo. Ja, zdaj, kaj se bo zgodilo, ne vem. Zdaj, za koga je naš Janko, ga nisem vprašal. Raje ne, ker bi tvegal prijateljstvo. Ne? Boljše, da ga ne vprašam. Za koga navija naš direktor, pa Šuši, tudi ne vem. Ja, tudi se nista zjasnila še. Ne? Tako da tole bo zanimivo. Je pa res, ne, da tisti, ki bo imel prav, dobi. Tisti, ki bo imel narobe, pa zgubi. Zdaj, zakaj smo šli staviti, ne povem, raje ne. Je pa noro in tudi vam dajem izziv, dragi poslušalci, dejte se staviti med sabo, ampak ne za denar, za kake hece, recimo, da reče mož, evo žena, če zmaga Argentina, jaz en teden pucam stanovanje. Žena pa reče, ok, če zmaga Španija, ne, bom pa jaz tebi uprala avto, pa bom jaz, ne vem, 14 dni počela tisto, kar boš ti želel. Take stave se pejte in bo fuzbal zanimiv tudi za tiste žene, ki jih ponavadi to ne zanimam. Pa kakorkoli, res, v nedeljo 21:00 se obeta en res velik športno zabavni spektakl, kar Američani res znajo. Nestrpno čakamo in seveda potem v programu poročamo. Zdaj pa, kaj ne rečem, začelo se je popoldne na Radio Fantasy in začela bo šibati vrhunska muzika. Pa še nagradno igro imamo danes za vas, ja? Olala, ostanite z nami, noro bo.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Hej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju
9: Novaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci

0: postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Te treba da z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.

0: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Popovdne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Štajerska avtocesta, počivališče Zima, predor Pletovarje proti Mariboru in pa Slovenske Konice in predor Golorebro proti Celju. Zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Rihanna je bila tole, prepevala je o tem, da blešči kot diamant, kar je jasno, saj ima na svojem bančnem računu kar 1,5 milijarde dolarjev. Zadnje čase, kar se muzike tiče, precej lenari, počne druge stvari, tudi večkrat je postala že mamica, je pa malo nazaj presenetila oboževalce na koncertu Jay-Z-a, slovitega reperja, ki jo je na oder pripeljal v njunem duetu kot presenečenje in publika je seveda čisto ponorela. Je pa vprašanje, če bo Rihanna kdaj še res na polno v svoji glasbeni karieri, kot je bila nekoč, ker je očitno zaposlujejo druge stvari, od kozmetike, modne linije in še marsikaj počne, zato je tudi njen bančni račun tako zelo poln, pa itak je dosegla vse, kar je želela, tako da bo verjetno zdaj bolj žena in mamica. Ko pa jo prime, pa lahko izda tudi kak nov videospot ali naredi kakšno koncertno turnejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dajmo se vrniti mal v čase, ko si zbolel, pa si šel k zdravniku, pa si počakal na vrsto in je bilo to to. No, danes, ne? Danes pa mali logistični načrt, nekaj telefonskih klicev, mal moraš imeti sreče in skoraj že dopust, da prideš do zdravnika. Ampak, veste, k zdravniku se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
10: Daj pa?
9: 12. septembra.
10: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
10: Kdaj že?
9: 12. septembra.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
17: Nogometni grofje danes začenjajo nov šampionski pohod. Počitniško delo na mestni občini Celje ter javnih podjetjih in zavodih pa opravlja skupno 42 dijakov in študentov. Dobar dan in prijeten vikend vam želim Nena Arsenšek. Aktualni državni prvaki, nogometaši Celja, v novej sezoni ciljajo na uvrstitev v Ligo prvakov ter osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka Slovenije. V boj za nove lovorike in evropske uspehe se podajajo z nekoliko spremenjeno zasedbo. Glavni kapetan bo Mark Zabukovnik, ki se je po skoraj enoletni odsotnosti zaradi hude poškodbe levega kolena v ekipo vrnil močnejši kot kdajkoli. Priznava pa, da je bila na prvih tekmah, ki jih je odigral v sklopu priprav, v telesu še prisotna prisotna rahla zarjavelost oziroma zarustanost, kot pravi.
18: Ja, zarustanost. Prvih par tekem je bilo malo, predvsem ker v glavi še nisem bil 100%, ampak nekak s tekmami je bilo vedno boljše, sploh zdaj na koncu sem se res dobro počutil in to mi daje neko pozitivo in samozavest zdaj za tekme, ki se bo šlo za res.
17: In za res bo šlo že danes. Grofje nov šampionski pohod začenjajo na stadionu Zdežele, kjer se bodo ob 20. uri in 15 minut pomerili z Muro. Celjska kapetanska devetnajstica obljublja, da bodo na igrišču borbeni in nepopustljivi.
18: Kar lahko obljubam strani mene, strani ekipe, je, da bomo vsako tekmo dali svoj maksimum, da bomo na treningih garali, da dosežemo zastavljene cilje. Cilji so postavljeni visoko, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih. Tudi letos ciljamo najviše in verjamem, da bomo uspešni.
17: Za današnjo tekmo bo vstop na stadion mogoč od 19. ure in 15 minut dalje. V mestni občini Celje in njenih javnih zavodih ter podjetjih letos počitniško delo opravlja 42 dijakov in študentov. Mladi tako pridobivajo prve delovne izkušnje in zaslužek, organizacijam pa pomagajo v času poletnih dopustov. Vključeni so v različna dela, od urejanja okolice, administrativne pomoči in dela z obiskovalci, do spoznavanja gasilstva, tehnologije, programiranja in podjetništva. Interes za počitniško delo je bil velik, prosta mesta pa so se hitro zapolnila. Še več lokalnega dogajanja in novic pa najdete na rfantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
23: Nič 80 1878 sporoča.
24: Sporočate nam, da most na Polulah zaenkrat še ni odprt, da ste tam že videli, da se kolesari vozijo sem ter tja, za avtomobile pa zaenkrat še ne. Če se bo kaj spremenilo, pa vas bomo obvestili, če boste seveda vi obvestili nas.
25: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
27: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radiu Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Najprej čestitke vsem, ki ste že zadeli tele družinske vstopnice za Aqualuno. Večina vas je tole prišlo iskat na radio in sem vas tudi osebno video ter vam čestital, pa tudi kakšno smo rekli, tako da to je to, ampak pazi ti to. Jaz imam še posledno rundo družinskih vstopnic za Aqualuno. Torej, zdaj le imamo veliki finale, ja? Torej zadnja runda in vsi tisti, ki bi radi še dobili tele vstopnice, čim prej pošljite SMS. Ključno besedo Aqualuna na 041-300-300, dodajte seveda tudi svoje ime in priimek, kajti Aqualuna v početrtku čaka na vas. In ko rečem Aqualuna v početrtku, mislim dih jemajoči adrenalinski vodni park s tem norim toboganom King Cobra, o katerem govorijo že po celem svetu, to si upam trditi, da ne govorimo o kakšnem safariju živalmi v naravni velikosti. Mislim, Aqualuni so res poskrbeli za neverjetno zgodbo, tudi če vas te tobogani pa živali ne zanimajo, enostavno lahko tudi plavate, se kopate, uživate, norite. Skratka, se imate fajn, kajti Aqualuna po četrtek, pa kaj ti ne rečem. Pa to je to, tudi če ne za danes teh kart zdajle, pejdi tja, ker se boš imel noro fino. Ček pa za danes seveda pa toliko boljš, ker imaš gratis obisk. Ja, zdaj pa tako sem rekel. Nič, 41-300-300, SMS, Aqualuna, ime in priimek, zadnja runda, ponedeljek tega ni več, ne zdajle SMS-ki pregorijo. Mi se slišimo zelo kmalo z izžrebanim novim nagrajencem, ki ga potem pokličem, če se javi in če seveda najde super izgovor na moje navihano vprašanje, je nagrada njegova. Pa da vidimo, kaj se bo zgodilo, komaj čakam.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ja, pa poglejmo, kdo bo zadnji nagrajene družinskih stopnic za Aqualuno in kdo si bo zmislil najboljši odgovor oziroma izgovor, tako ali drugače. Ja, torej Aqualuna po četrtek, najboljši vodni park na svetu. Tisti, ki ste poslali SMS besedo Aqualuna, dodali svoje ime in priimek na 041-300-300, ste seveda prišli v poštev za tale žreb, torej zdaj le poslednjič, veliki finale, zadnja podelitev tehle vstopnic in poglejmo, kdo bo srečni žrebanec oziroma izžrebanka. Hop! In to je Nataša Špes, dame in gospodje. Nataša Špes bo, kot kaže, kmalo štrbunknila svojo družino v Aqualuno, ampak nismo še tam. Zdaj le jaz Natašo Špes pokličem in če se javi. Ja, to je prva točka. Če se javi na dobri poti, pa mora še pa dober izgovor najditi. No, pa da vidimo, ali bom zdaj le uspel jaz dobiti na telefonsko zvezo Natašo Špes. Je Nataša Špes slučajno z mano?
2: Ja, dober dan.
1: Dober dan, gospa Nataša, vi ste na dobri poti, da dobite družinske vstopnice za Aqualuno.
2: Ja, super, super.
1: Nataša, paste zdaj, kaj sem vas zbudil, nisem vas zbudil slučajno, ne?
2: Ne.
1: Okay.
2: Ne.
1: Paste zdaj, zdaj pa da vidimo, kak ste kaj dobra v izgovorih, ne? Ja, to more vaš mož po moje vedi, če to obvladate, ne? Ampak dajma probat. Ne vem, če veste, ampak na vaš koledar ste si pred časom zapisali en pomemben opravek. Kaj bi to bilo?
2: Nujen sestanek v Aqualuni z ležalnikom. Prvim ležalnikom,
1: okej, okay, dobro. Nataša, mislim, se kera ženska se pa ne zna zgovarjati, ne? Jaz je ne poznam, ne? Tako da bravo, Nataša, samo to mi še povejte, kdo v vaši familiji najraj skače v vodo? Mož, vi, otroci, kdo?
2: To je pa moja nečakinja Tara.
1: Vidi, super. Torej, če boste vzeli Savo, bo Tara skakala kot nora, kot to rada počne. In vidiš, to je to.
2: Tako je.
1: Vi pa, Nataša, ne pozabiti kopalk, ne? Noter sem brez kopalk šla tja.
2: Ja, lejte. Zdaj ni nič narobe, če gremo brez, ne?
1: Seveda je narobe, bo te kazen plačala, ne? To ni nudistična plaža, ne? Nataša, njega lom, ne? Nič, super, nagrada je vaša, ostanite na zvezi, da poberem še vaše podatke in še enkrat iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala.
1: Ostanite na zvezi, hvala. Evo, draga družba, še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem, vsem, ki smo jim polepšali tole poletje za Aqualuno po četrtku, pa če mi nismo fajn, pol res ne vem, ne. Se vidimo tam, če me slučajno kdo sreča, ne me podsuka za rokav. Evo, to je to, šibamo naprej.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: kateri film se splača iti pogledat v kino.
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
11: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v nove

0: Delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impost Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje.
3: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
5: To je vse.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
9: Radio

Če ste kdaj bili na koncertu skupine U2, ki je pravkar končala svoje izjemno prepevanje na Radio Fantasy, potem veste, da fantje naredijo res dih jemajoči in uči vzemajoči super spektakel. In ja, tele njihove starejše pesmi so res nepozabne, če se mene vpraša, in prepričan sem, da je tukaj zunaj mnogo, mnogo U2 fanov. In ja, ne boste verjeli, U2 so se formirali prvi že na sredini 70-ih let, no, potem pa so orjaško slavo ujeli v 80-ih in do danes prodali skoraj 200 milijonov plošč, kar jih uvrča med najbolj prodajene skupine vseh časov. Frontman je seveda Bono, nadkarizmatični pevec, dobrodelnik in še marsikaj, res en noro, noro, zanimiv model, tudi z vrhunskim vokalom. Ni čudno, da gre fantom tako zelo dobro, tudi ostali seveda so super. In ja, U2 so zagotovilo za dobro rock glasbo, tako bo ostalo za vse večne čase, saj so se z največjimi možnimi črkami zapisali v zgodovino popularne glasbe. Ampak res, te njihove ta stare, kot je bila tudi tale in The Name of Love, ne, so nepozabne. Zdaj pa, če smo že pri orjaških ikonah in nepozabnih glasbenikih, vete, kdo bo zalepel? Ha, ena in edina Madonna. And you can dance for inspiration.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: VS gost bo Jože Wolfand, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfand bo VS gost.
12: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No, nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je treba podnujno deliti z nami, nič 80 1878 Fantazijev prometni servis, da s tem seveda obvestimo še ostale udeležence v prometu.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Ljudje kradejo marsikaj in tako pristanejo v takšnih in drugačnih novicah ali pa postanejo kar bizarka leta. No, ena srbska turistka je nekaj dni nazaj na Hrvaškem prelezla v predhišo enega domačina in mu je ukradla ležalnik pa senčnik. Celo tri ležalnike. Ne? No, in pazi, policija jo je očitno ujela in njena kazen je, da eno leto ne sme vstopati na ozemlje Evropske unije. Kar pomeni, da tudi na Hrvaškem več ne bo smela biti, tudi v Sloveniji ne bo smela biti in da bo njena kraja ležalnikov pa senčnikov seveda onemogočena za vnaprej. No, razmišljam pa takole, ne? Kaj bi me moglo prijeti, da bi splezel čez ograjo, recimo bajto nekega človeka in mu ukradel senčnik pa ležalnike. Zdaj, kako to sam narediš, ne vem, glede na to, da to kar velik zanost, ne? Ampak vseeno, mislim, svaka čast, kaj ti more v glavi zašpilati, da to narediš in potem imaš še idejo, da te ne bodo dobili. No, evo, vidiš, na koncu so jo, kazen mora biti vzgojna, seveda tudi še kaj drugega je bodo letelo, ampak lej, pa si je zapravila kopanje na Hrvaškem pa v Sloveniji in bo mogla kar bolj kot ne v Srbiji biti, tam pa kot veste, za enkrat, če nimajo morja.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
1: Radio Fantasy.
0: Sliši se še bolje.

0: naše voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si. Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50-247-555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
13: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.

0: Ponedeljek in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 25. julija od 10. do 13. ure.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici države bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa od 28 do 34 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Ko se peljete čez krozno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza, kar dostikrat res pozabite in potem seveda zmedete vse ostale udeležence v prometu, ki čakajo, kdaj boste krožno križišče zapustili. Saj veste, varnost je na prvem mestu.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
14: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobro mesto.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.

vznemirjenje. Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radi

zdajle sem poslušal eno našo reklamo, kjer se omenja Linux in seveda našo prebavo. Ja, naj se sliši še tako smešno, a ravno prebava in te težave so večkrat najbolj pomemben del kakšne naše poti, dopusta ali še česa, no. Jaz kot dežurni seronja, ne, veš, imam s tem večkrat razno razne težave. Takrat, ko treba iti, ne gre, takrat, ko ne bi bilo treba, pa gre na polno, ja, no, in lej, kaj ne rečem, ne, verjetno je tam zunaj kar nekaj takšnih, ki bi mi zdaj le podali roko in se nasmejali. Je pa res, da je čisto odvisno, kaj jemo, kako se gibamo in tako naprej, ne. Potem pa nam razno razne stvari, kot so ogle in podobne zadeve, pomagajo ali pa tudi ne pomagajo. No, ampak je res je to, smo smešno dejansko narejeni ljudje in nam je nerodno o tem govoriti, na koncu pa ugotovimo, da lej, vsi moramo na WC, ne? Ni junaka, ki tega ne bi počel, ne? Veste, tako da kaj ne rečem, res tako sem prej slišal to reklamo, me je napeljalo k temu, da rečem besedico ali dve tudi o tem, o tej, kaj ne rečem, neprijetni temi, ampak zelo aktualni vedno znova. Tako da vam polagam na srce, če greste nekakšno dolgo pot, dejte malo poskrbeti prej za prebavo, ne, s hrano, s pijačo, malo gibanja in tako naprej, ne. Ker jaz, ko grem enkrat v avto, ko začnem težiti,

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 20. julija. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček med 7.30 in 13. Velenje z okolico, Velunja med 6.30 in 10.30, ter Graška gora Hriberšek, Graška gora Ernežnik, Graška gora Anžej in Graška gora Krenker med 6.30 in 7.35. Celje z okolico, Mariborska cesta, omrežje Kovinarska ulica od hišne številke 4 do 12 med 6 in 7. Rimske Toplice z okolico, Rimske Toplice, omrežje Novi Bloki in Borovo med 7 in 13.30. Kalobje z okolico, Podlešje, omrežje Kalobje med 11 in 13.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Dajmo se vrniti malo v čase, ko si zbolel, pa si šel k zdravniku, pa si počakal na vrsto in je bilo to. No, danes, ne? Danes pa mali logistični načrt, neki telefonskih klicev, malo moraš imeti sreče in skoraj že dopust, da prideš do zdravnika. Ampak, veste, k zdravniku se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Danes bi tako rad šel na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
15: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
16: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
19: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
18: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Klasične novice štajerske avtoceste med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj. Vozite previdno, držite reševalni pas in pazite, da ne boste povzročili kakšnega naleta.
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: vrsti je minutka za ljubitele filma, filmske umetnosti in seveda filmskih ustvarjalcev. Ja, veste, kdo bi danes praznoval rojstni dan? Ha, se spomnite vi enega filma, kjer so marsovci prišli na zemljo in iz nas delali kopije, ki so potem postale zlobne. In tistega slovitega prizora, kjer je glavni igralec, ki je že bil spremenjen v marsovca, s prstom pokazal na svojo prijateljico, ki je bila še, hvala Bogu, zemljanka, in je začel kričati s tistim groznim glasom. Ha? Invazija tretjih biti, invazija kradljivcev teles, ja, Invasion of the Body Snatchers je bil ta film, letnik 78, poglejte si ga, če si ga še niste, ker je grozljiv. No in glavna zvezda tega filma je bil seveda sloviti Donald Sutherland. Ja, Donald Sutherland, ki je igral v marsikaterem filmu, tudi 12 žigosanih in seveda Kelijevi heroji, ki so ga snemali v nekdani skupni državi Jugoslaviji, kjer je bil tudi Clint Eastwood zraven, ja, ja, nepozabni časi. In seveda Vohun po imenu Igla, nepozabni filmi tegale modela, na koncu ste ga gledali seveda tudi v igrah lakote, ja, mlajša generacija ga je tam spoznala. No, Donald Sutherland je žal 2 leti nazaj umrl, star 88 let, za sabo pustil nepozabne filme in bil seveda zagotovo eden največjih in najbolj prepoznavnih igralcev vseh časov. Njegov sin Kiefer Sutherland je pa tudi hud frajer.
1: Radio Fantasy Man.

0: Med Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotekarje.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
4: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy.
10: Vsako... Malinami nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Dance Floor Nostalgija.

0: Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopinj.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če ste slučajno v avtu in želite čim bolj varno na svoj cilj, pa se držite omejitev in vsega tistega, kar je na cesti nujno, da ne pride do nesreče ali pa do tega, da vam kontrola prometa pobere kaj denarja.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Če ste gledali svetovno prvenstvo v fuzbalu, ja, še posebej tekmo, kjer je igrala Anglija, potem ste večkrat opazili tudi Mika Jaggerja, ki je bil seveda na zadnji tekmi zelo, zelo slabe volje, odkimaval je z glavo, ne, tule v temle komado malo nazaj, je bil seveda dobre volje, na tekmi pa ne. In potem se je na internetu razširil en štos, da kadar je on na tekmi, Anglija vedno izgubi. No, kakorkoli, gospod Jagger bo kmalo praznoval že 83. rojstni dan, njegova znatno mlajša punca, ki ga spremlja ponavadi na vsakem koraku, razen na fuzbal tekmah očitno, pravi, da je v izjemni kondiciji, gre pa seveda za enega najbolj znanih in nadlegendarnih ter nadkarizmatičnih rock'n'roll frontmenov vseh časov, ki mu leta očitno ne morejo doživega, tako da ga sumim, da je on bil tudi na prvem svetovnem prvenstvu na splošno ali pa na prvi tekmi angleške reprezentance kakšnih 100 let nazaj in je tam že pridno navijal. Res je neverjeten, ampak ja, če pa gleda tekmo z Anglijo, pa Anglija vedno izgubi, tako da bi bilo bolje, da takrat ostane doma, da prekine to prekletstvo.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
8: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Bletovarje ustraja in ne popušča.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
3: VS gost bo Jože Wolfand, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfand bo VS gost.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
11: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Olympus Shop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 33 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Še vedno so zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še posebej strpni bodite na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Srečno!
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
7: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dajmo se vrniti malo v čase, ko si zbolel, pa si šel k zdravniku, pa si počakal na vrsto in je bilo to. No, danes, ne? Danes pa mali logistični načrt, nekaj telefonskih klicev, malo moraš imeti sreče in skoraj že dopust, da prideš do zdravnika. Ampak, veste, k zdravniku se gre, ko si zdrav, ker ko zboliš, je že prepozen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com.
4: Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
9: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: poziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo še krajevne nevihte. Jutri bo prav tako bolj spremenljivo in oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Čez dan bomo namerili od 24 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 33 stopin.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Promet na naših cestah se počasi umirja, previdnost ne bo odveč na območjih, kjer potekajo dela, sicer pa večjih posebnosti ne beležimo. Srečno pot še naprej.
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Pozdrav, poslušalke, poslušalci Radia Fantasy iz za zdaj še suncem obsijanega celjskega stadiona Sežele, kjer se danes začenja nova šampionska sezona, upamo da tako, nogometnih grofov, torej članskega moštva nogometnega kluba Celje. Kluba, ki je v zadnjih letih najbolj uspešen slovenski nogometni klub, tako v slovenskem prvenstvu, kot tudi v evropskih tekmovanjih. Tudi v sezoni 2026-2027 bodo nogometaši Celja igrali na treh frontah, kot radi rečemo, torej tako v slovenskem državnem in pokalnem prvenstvu, kot tudi v evropskih tekmovanjih. Konkretneje bodo evropski del sezone začeli že naslednji teden v kvalifikacije za Ligo prvakov. Torej bo današnja tekma tudi nekakšen test, kako so se grofje pravzaprav uspeli pripraviti v sklopu pripravljalnega obdobja, v katerem so odigrali pet kar solidnih tekem. Trikratni državni prvaki Slovenije snežnega mesta lov na nove lovorike in tudi šampionske podvige začenjajo torej na domači rezidenci, torej stadionu Sežele in v sklopu državnega prvenstva se bodo danes pomerili z Muro. To bo v bistvu 33. medsebojna tekma, kar zadeva prvenstvo, torej državno prvenstvo in Celjani naskakujejo ali bolje rečeno lovijo danes 16. medsebojno zmago. Ob 20:15 se bo prvič nocoj zaslišal švišk pišavke glavnega sodnika, to bo David Šmajc, njegova pomočnika pa bosta Miha Kalan in Žan Habuš. No, za video nadzor tekme bosta skrbela sodnika Asnice Grković in pa Denis Šabanagić. Četrti sodnik na obigrišču, pravzaprav torej tisti, ki bo v zrak držal semaforček, pa bo Božo Kondič. Zagotovo se oglasim ponovno med polčasom tekme Celje Mura, do takrat pa vas prepuščam predvsem odličnim samim dobrim, pa tudi v poletju dišečih glasbenih vibracijah Radia Fantasy.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi, Radio Fantasy.
1: Lep dobro večer, poslušalci Radio Fantasy, ponovno stadion Dežele, kjer je končan prvi polčas tekme državnega prvenstva, prvega kroga, seveda med obvodnjaki Celja in Mure. Rezultat pa 0-1. Torej, Mura vodi, zadev je Niko Kasalo. Pravzaprav je Mura v prvem polčasu dosegla dva zadetka, ampak na srečo celjskih navijačev je bil tisti dosežen v drugi minuti tekme razveljavljen. Kljub temu, seveda, celjski šampioni zaostajajo, polčasu torej zadetek prednosti za Moraše, tako da v drugem polčasu bo moral trener Vitor Kapeloš konkretneje prevetriti prvo postavo, v kateri je tokrat dobil priložnost tudi trem lovilcem, in sicer Leonardo Kutriču, Vetonu Tuši in pa Matisu Ivančku. Ne eden, ne drugi, ne tretji niso ravno pokazali tistega, kar naj bi se seveda od njih pričakovalo, tako da v vsakem primeru. V drugem polčasu pričakujemo bistveno bolj napadalno Celje, predvsem pa bo treba tudi izboljšati obrambno linijo, ker v tem trenutku je res gledalo, kot da je igrišču samo ena ekipa in to Mura. Toliko za zdaj stadiona Dežele, ko bo tekma končana, se njena ponovno vključim, dotaknet pa uživajte sami dobri glasbeni vibracije.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi, Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.
0: Fantasy Mix na Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobar večer, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy. Še zadnjič v svoji stadiona Sežele, kjer je končana prva tekma v novi sezoni državnega prvenstva med nogometaši Celja in Mure. Rezultat pa 2-2. Torej, delite v točk, ali bolje rečeno, ena točka za ene in ena točka za druge. Glede na to, kaj so danes prikazali Celjski grofje, moramo priznati, da se bo treba še kar pošteno uigrati, če bomo hoteli seveda ponoviti lanski uspeh, torej ponovno postati državni prvaki. Dvakrat smo danes ostajali, to je pravzaprav dobro, da smo se potem vendarle uspeli priključiti nazaj Muri in sicer smo v drugem polčasu po zaslugi Svita Sešlarja dosegli 2 zadetka. Najprej enega iz igre, potem je Mura ponovno povedla na 2-1, pa je Svit Sešlar ponovno bil uspešen tokrat iz 11 metruke. Sicer je Celje zadelo tudi še tretjič, ampak je bil zadetek razveljavljen. En zadetek je bil v prvem polčasu razveljavljen tudi Muri, tako da ne nazadnje, čeprav smo videli v bistvu 6 zadetkov, pravzaprav na koncu delitev točk za ene in druge, mogoče kar tiste najboljši realni rezultat. Za nogometaše Celja se kaj dosti časa za uigravanje pretirano ne bo, glede na to, da je zdaj čakata 2 zelo pomembne tekme za albansko Ignacijo v sklopu drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov. In da računamo seveda, da bodo grofje pokazali bistvo na boljšo tekmo in igro, kot so jo nocoj. Upamo pa seveda, da to pomeni tudi, da bodo uspeli izboriti eno stopničko več. Torej, da bodo potem nadpredovali preko Ignacije v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Povratna tekma bo na stadionu Sežele 28. julija in ob 20:15. Vstopnice za to tekmo so že na voljo, naj vas spomnim, v klubski trgovini in pa tudi na spletni strani nogometnega kluba Celje. Za nocoj pa je to vse stadiona Sežele. Nena vas prekušam zdaj samo še samim dobrim glasbenim vibracijam. Uživajte in lep preostanek seveda tega vikenda.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Fantasy Mix. Na Radio Fantasy.